0: وسيصلون سعيرا.
1: براستي اواني كمالي هتيوان بنا حقو استم دخون بيگومان اوانا تنها آگر دخونو او مالا دبيت آگر لسكيان دا لقيامتش دا دسنا ناو آگري دو زخوا.